0: body.
1: Utan en nahor och
2: galla jävla dandin ni linta.
3: Linga i sig eller
2: linga i fad i mig.
0: Linga i mig.